mi tu pa mi at mi te ha mi o pa mi amari pa ti se pa mi o go no no pa mi mi go buy bugatti pa mi at mi te ha mi o